0: Kula nuwun para miyarsa sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar giaran mocopatan wonten RRI Purwokerto. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar mocopat kanthi pupuh Sekar Megatruh. Nuningi saking Poto Saket Sekawan, mendet saking buku nyinauni Kitab Suci Al-Quran, mawi Sekar Mocopat wonten ing jilid kalih, nuningi hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono, engkang dipun sengkuyung dening panjenenganipun Bapak Fathul Bari sumawono Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sujiran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Bosnya iku

Nggih menika panjenenganipun utawi salamipun kagem Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat lajeng dumateng Mbak Haji Faizin wonten Lumbir lajeng kagem Bapak Rozikin wonten Awi Luar Bapak Supandi wonten Cinyawang Bapak Riyayo, Pak Purwanto, Bu Tarni, wonten Bojong, lan kagem sedaya kemawon, mugi kagem Pak Kedot, matur nuwun, mugiyo kanthi pangajap, tansah pinaringan sehat, walafiat, matur nuwun, menika voice note saking Bunda Vina. Terus upamini pun badhe ngintu voice note menika saged dipun kintuaken langsung datang kawula wonten ing 08 123 9290 652. Ingkang badhe kintu voice note saged menika dipun kintu akan mawon datang nomor WA 08 123 9290 652. Matun banuun, monggo para miyarsa sugeng midhangetaken menika saking Bunda Vina.

0: Tuk prang kiri awu sono soring curi temah kita ne beda lajeng padha ingkang monggo kali
1: inggih Bapak monggo.

0: lajeng podo tigaipun
1: nggih monggo
0: ingkang sepuh asta cayeng resmi wonten bali rayinipun priyo

0: 萨萨达有萨米古里那加那里苏达索诺乌斯达姆杰米罗古里Otoy kang kaping kali.
1: Iya, Bapak.
0: Kusing tupoku malun meningkang jasa ngapegi

0: sang rasikane ka putra kang anjok saking wiyadi oto ingkang kaping tiga.
1: Inggih Bapak, monggo.
0: Yatri sang kapirangmu rinangkul kinampi kempi

Sugeng dalu sederek-sederek sedaya, sugeng pepanggian malih, kalih kula Rustamaji lumantar giaran kenengan RRI Purwokerto. Dalu niki badhe ngaturaken gending-gending Banyumasan. Nah, nggih, ingkang badhe katindaken dening pakempalan Karawitan Fajar Budaya. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Ki Rasipto. Nah, wontene waranggono katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati lan boten kantun Nyi Wahyuni. Dene parikan utawi gending Banyumasan dalu niki sampun rinonce ngantos dumugi paripurna. Geninge badhe kawiwitan saking ayak-ayak manggung kalajengaken dateng serbet manula. Nuli dipun selingi palaran mijil duplak laras lendro padhet manula. Dene gending kaping kalihipun iniku parikan sekar gedung laras lendro padhet manula. Lajeng mangke kasusul bawa mijil pengeling katampen lancaran kumpul kebo laras lendro padhet sakna. Kasusul lagon minggon nang baturaden. Nah, iki lagune minggon nang baturaden. Laras pelo padhet barang. Dene gending salajengipun parikan kembang gelepang. Dipun lajengaken mangke menawi sampun kasuwuk lancaranipun niku utawi lagon sareg-sereg laras pelok pardarang. Dipun lajengaken ayak-ayak Banyumasan nulis serbegan salak pita lajeng kaseling palaran Sinom Slobog lan malih palaran Asmorondono Slobog laras lendro patet sana. Dene gending ingkang pungkasan niku lagon Kamecican laras lendro patet manyura. Nah mangga sederek-sederek sedaya kula saking studio mangga sesarengan sugeng laras gending-gending Banyumasan.

Sugeng dalu sedherek-sedherek sedaya lan boten supe kalih para kadang seniman seniwati lan ugi para pandemen gening-gening Banyumasan. Kasarasan kawilujengan tuwin kamardikan mugi tansah kasalira wonten kula lan panjenengan sami. Dene parikan utawi gending Banyumasan dalu niki badhe kawiwitan saking ayak-ayak manggung kalajengaken dateng Serbeg Manyura. Nuli dipun selingi palaran mijil duplak laras lendro patet Manyura. Dene gending kaping kalihipun niku parikan Sekar Gadung laras lendro patet Manyura. Nah, mangga sedherek-sedherek sedaya, sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sinambi wungon.

sederek-sederek sedaya, mangga kelenengan gending-gending Banyumasan dipun lajengaken malih. Dene gending salajengipun sampun rinonce ngantos dumugi paripurna. Geninge niki kula penetaken parikan kembang gelepang. Nah niki parikan kembang gelepang. Dipun lajengaken mangke menawi sampun kasuwuk lancarane pun niku utawi lagon sarag sereg laras pelog parat barang. Dipun lajengaken ayak-ayak Banyumasan nulis serpegan jalak pita lajeng kasling palaran sinom slobok lan malih palaran asmorondono slobok laras lindro patet sanga. Dene gending ingkang pungkasan iniku lagon kamecican laras lindro patet manyura. Nah mangga sedaya-sedaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah.
0: Kepriwe Jajal?
1: Parian Jajal.
0: Wis, ya sareneng weruh Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.